lätt. Ganska stygg med promille. Jag vaknar upp svett. Jag turnerar med tomrum. Hemma bra men borte bäst.

0: Ekologisi sa anakoi de it olu falalda. Erihera och bajkala shodasi. Ja dela mi dahba huva topugostonlea.
1: Topugostonlea. Där du är.
2: Logda på NRK.
0: Logisi sa anakoi.

ser vad min sädag i. Fina alki genestämmen, där jag Charlie mitt i NRK radioappabokte. Och då bära sädaga NRK radioapps. Jag dädel sen in, där jag ser vad genestämmen i, mjölksädagis. Måste fall raka ditt NRK gavhädgi.

spetsa. Han har halare helt nuvarande. Snackar lätt smycke får effekt. Ah, när han jagar blir talande. Svarar med smycke närvarande. Vakande ögon och smaker det bär av. Lassar den svagare överlistar om det blir suspekt. Ah,

just det bara varje jag borit bara rektor det utsöka sa åtsali hon i jag störet rektor jag matsade i holmor.

halva min sädagi. Fina alki genastämmen, där jag Charlie smittjade NRK radioappa bokte. Och då bära sädaga NRK radioapps, jag dädel sen in, där jag serva genastämmen, jorksädagis. Mojta fall raka ditt NRK gavhädgi.

0: Anna Lille, di min første kjærlighet, ja vel, mun vahti kvessa i kolpia.
1: Jo, mait kalle, mait lei muuslus eske mästala, mutta äälisteimme oftan uuslus, ja mi joetki toppe uuslus, ko tal letne pouten uuslus äämi viesu kiela kuolta, ja jodi hetki Kristiine ballari, ja mi miettimme vähän häälisti, että tämä on tähpäuva ustusäämi viesus tämän kiesi. Päivä tunne, Kristiine Ballari.
2: Hei, hei.
1: Päivä. Me sähti voisi jäädä tämän vahkuluoppa. Mii tähpäuva ustusäämi viesus?
2: O, ihtimissä on maanai teatter. Tällä vahtaa inguurailan näin. Tal var pride vakkus mila gick i fall på ett vakkum mot vakkum många dalle missa stora festa.
1: Natte dalle di avude mai octan pride.
2: Ja mi dalle mila far mila velat faros pride så avude tan pride.
1: Da de carots parco des den karmeres nuore ja noin viittaa. Tiedis nuora ei...
2: Joo. Tämä on kaskovahku, missä ofta sparku karmeressa on, ja usluv nuori ja kväni nuorat. Ja tälle me laidite saami kväna festa äkt, praitas. No, että tämä kanssa on huisoma. Ja tälle botsikke saami artistat ja kväna artistat.
1: Oi spänta. Lär nu att det satt mycket lika.
2: Ja, det programmet kallar Gekos. Nu att det är mer ärlig i syddistansen. Oslo-Norge gillar den. Jag lär sig att kvensk poesi, M-Seppolan. Jag lär konserta, Tula Sharma Vassvikan. Jag lär konserta väl Kristoffer Karjalainen. Ja det är min loppa här att DJ Sauna Satan ger tjoja sig i sami och kväna musika. Och det är den gal jag kan sköta hos om.
1: Oj, det ska låta det ska låta det är en ålder säkert.
0: Nana program.
2: Det är alla ålder säkert. Men det är gal gal att det är fest av och det är med all pride. Så mot jag vill ha som att det är sig sami artist och kväna artist kalla faros. Och det är gal jag kan sköta hos om. Mutta täällä on kaskavahku, pridevahku, se mun jakana on neljä, kaikki oli neljä päivä.
1: Joo, mutta muuten ei jakalle aistan raavassa tälle seinimaannuskalle.
2: Näin, millä vettä missä gitta olisi juli, ja se minä rappaa fast augustmaannus, ja se tälle, millä täällä on kään planit tjaavtja, mutta tälle minä älki fast tuolujunen tänä.
1: Mutta tälle puhuttiin, että olen esimerkiksi färdi holkossa Oslossa.
2: Joo, minä olen hainanta, että puhuttiin hänellä färjassa, että minä olen välttämättä tälle färjaa.
0: No, että tämä pääsee päätimään vähän poosiin ja pläänne tällä tjaavtia kuuluimme.
2: Joo, tällä on ja minä välttämättä färjaa, että kid huusaa ja olikin färjaa.
1: Tehtävästi tuon kalle tuot huusluvia.
2: Joo.
1: Nej, just mig har du täppt av min finnade hos oss där gissigt. Man kan alltid hos oss där, Micke. Det går som min bättre finnade.
0: Min bättre bara kan väsa i hos finnade. Ja,
2: just
0: det
2: finnade där går för att man har badat. Ja, det doppet där solujon grässor men var i huvudet. Jag stockade hur finnes. Mot många kan den gissit. Det handlar om fotboll-VM. Nu är det många kan hålla så skulle fotboll-VM gärna mig. Nu är det många...
1: Det håller så stor pöpstjaka mig.
2: Ja, jag måste göra det. Nu är det mot alla hojbara stämning där kolla på fotboll-VM lärliga. Nu är det... Ja. Mot och bad, ja, det är det. Det är hojfinnes bad där på Oslos.
0: Mm. Tälke bori tipsa. Tää Kristina Ballari on lukittu ko servissaatte ja mä ja sävve mä tai huipori vahkulohpa ja puhtei toimmai malhtiis tällä tässä outskuuli.
2: Olkiittu.
0: Ja puhtei vahkulohpa
1: tikkelemä. Kiitos Emma. Ja tää Kristoffer Karjalainen sanan juoja ha us